vorbe și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Câbrăsân, sirvesin de chiveș. Energy Ichbeș.